I tako, dragi slušalci, došli smo do samog kraja emisije. Odjavit ćemo se sa nekoliko angažovanih pesama kao i na početku. Sa vama je bio Nebojša. Slušate Boomerang Radio, noćni program After Midnight od ponoći do 3. U sljedećih 2 sata bit će sa vama Blaža. Slušamo se sljedeće nedelje.

Znam da još ne spavate, jer kako stvari stoje, još uvijek nas slušate. Ušli smo u posljednji sat noćnog programa Bumerang Radija na 92,3 MHz FM Radija. Nadam se da ste uživali u prethodnih sat vremena slušajući našeg dragog Tomu i muziku koju je odabrao za prvu u emisiju Bumerang Radija. Mi nastavljamo u sličnom ritmu do 3 sata ujutru. Muziku za vas bira noćna smjena Bumerang Radija.

Glas Ravne Gore, 92,3 FM Stereo, Radio 3 ZZZ, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milane?
0: Dobro je, kako dugmad?
1: Odlično, super ide.
0: Još koji dan pa nam dolazi proljeće, ostanite sa nama naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 9415 1923. Idemo kao i svako jutro sa jednim kolom.

Ovo je bila predivna pesma od Nade Topčakić, Slavski kolač. U pojedinim krajevima postoji običaj da se žito i sveća stave ili drže u situ. Sito je jedan od davnina bio jedan od važnih predmeta u domaćinstvu, posebno u životu zemljoradničkih porodica, jer se koristilo za prosejavanje brašna i žita. U narodnoj tradiciji sito je vremenom dobilo simbolično značenje, povezivalo se sa plodnošću, obiljem, napretkom i blagostanjem doma. Kada se u sito drže žito i sveća, običaj na neki način povezuje hrišćansku simboliku žita i svetlosti sa starim porodičnim željama za zdravljem, napretkom i rodnom godinom. Važno je međutim naglasiti da držanje žita i sveća u sito nije obavezni crkveni propis, već narodni običaj koji se razlikuje od kraja do kraja i od porodice do porodice. Suština slave nije u tome u kakvoj se postoji nalaze žito, već u molitvi, veri i porodičnom zajedništvu. Kod mnogih porodica koje slave veliku gospojinu, običaj počinju pripremom slavskog kolača i žita. Kolač se ukrašava simbolima hrišćanske vere, a zatim se najčešće u sveštenika ili u crkvi osvećuje zajedno sa žitom. Slavski kolač predstavlja Hrista kao hleb života, dok vino koji se kolač preliva podsjeća na Hristovu krv i svetu tajnu pričešćenja. Velika gospojina je u srpskom narodu i praznik velikih okupljenja. U mnogim mestima održavaju se crkveni sabori, litije i narodni skupovi. Porodice se okupljaju oko slavske trpeze, dočekuju rodbinu, prijatelje i komšije i nastoje da očuvaju običaje koje su nasledile od svojih predaka. Za Srbe koji žive daleko od otačbine, pa tako i za našu zajednicu ovde u Australiji, krsna slava ima posebno značenje. Ona nije samo verski praznik, već i način da se deci i mlađim generacijama prenesu jezik, tradicije i običaje. Kada porodica zapale svetsku sveću, preseče se slavski kolač i okupi se oko trpeze, ona na simboličan način povezuje prošlu, sadašnje i buduće generacije. Zato je Velika gospojina praznik vere, porodice i zajedništva, ali i podsjećanje na mesto koje Presveta Bogorodica zauzima u pravoslavnoj veri, kao simbol majčinske ljubavi.

0: U svakom slučaju kupite Srpski glas i čitajte ćirilicu.
1: I još jedna interesantna vest na strani 25. Pre 112 godina završena je Cerska bitka koja je učinila besplatnim Stepu Stepanovića. Između 12. i 24. augusta 1914. godine bitka je bila prva pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu.
0: Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše emisije. Slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme. Muzički urednik ovoga jutra i tehnička realizacija bio je Svetomir. Emisiju uredili i vodili Svetomir i Milan. Program vodio tako isto tako Milan. Želim vam sve najbolje i do slušanja.